0: želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Sretno sklapanje braka kolegama Danielu i Marineli želi kolega Miro.